sa otro ndili dide salaishi mote mbasi mini salaisha. Thank you Omreji, thank you Omreji.